0: Kia ora ana ki koutou me te mate i koutou e te ro atu ki te iti. Ka riro nga tō tātou teke, tāwini o te tua, tāwini o kangarui. Te Reverend William Ako Oro e akatu erama i tātou programu i te avatea.
1: Kia ora ana tō tātou iti tangata kukia e ne katoa i roto i te INA e te roa mata o tō tātou e tua. Te mata i tātou i te rawatu i te iti. Te pinipine ngā o Aotearoa nei i roto i te ai e kure tātou ki te atua. E o wae tō mātou atua, tō tua wērua mai no mātou, tō tō iako e Jesu. Amen. I roto i te puka, te pera wata iere mia, te pene i rua o mātoru. E karangara, te eira waono, i tōna rā ura, e ora i a iuta. E karabe i te tuatau, e te tuatua tau, e te tuatua tika. I tēnua nei. Kareia Israela e te ia oki te ingoa e takwa i nona. O Jehova ta tātou tutu e tikara. I tōna rāu rā e ora i uta e no matu kure a Israela. E te ia oki te ingoa e takwa i nona. O Jehova ta tātou tutu e tikara. E te ia oki te ingoa e takwa i nona. Kariki tutu e tika. O Jehova ta tātou tutu e tikara. Karea ne e riro i roto i tō tātou oranga ne i te kite tātou e. Ko ia te ariki o te awariki. E ariki tō tō tika. Ko iki ia e kire te ke i tātou i roto i tō tātou oranga i tō tātou eranga ke. Ko iki rā aia. E te tau no au e no ku i roto i te tuatau. I roto i te topo i roto i te awariki kino, te au perobeta pikika, te iki nei te atua. E kua iki te atua. Te rauka i ako i te kite e ariki tō tō tika. O Jehova ta tātou tūtua tikala. I aru tātou e ke ariki ai e grutu i tō tātou a warang, ki riroa ia, e i atu e a katere tō warang. E ki riro katoa i roto i tō tātou tuatau tūma te tenga, o ia tō tātou puma. O ki te au tōku tū, o au e tōku ni ngata. Keta keta anau, i una ana e i tōku tū. Aka koko ana i ako e te atua, karekara ako koe. O riro koe e mou i amatou, e tauturu i amatou. Te ia tau e tuatau taura, te ia te rā e orai. O tātou katoto. I te atua tātou i te tuatua i tōna aroa ua. Amene. Pule tātou ki te atua. Te atua e mua i tōna maramata mātou ni atinga i roto i te ae. Tiriro e te atua i te tuatua varua mai o te tomātou ngā kau ki āka i te tuatua tikana. Tiriro koe ko koe e tomātou au. O koe o ki te ikariro i a mātou i okotai. Ua uri ki raro i te patua kataka ke i a mātou. Ti rauka i a mātou i tōra i roto i a koe. Te ere tika o ki mātou ki e ngaroa i a koe. Oro tika mātou ki e. E ngaroa i tō vedua. Kua api mai te tutua. E pumana no mātou i rutu i tō mātou ni tūma te tanga rutu i tō atau. Ki ora mātou i tō mātou rui ki raru i ate. Ti rira koe. Ki rawe mātou i te pea u te popunga noa i te tai tua o tieni ao. Ti rira ka tua koe. Kariwe me ngaroa i mātou i mua i tōna marama i tō mātou atua. Ka manu i ati programu i tie pō. Tō rua i te tanga te kato tua. Ruru ki te ngai o tai. Ki rira i manu ia. E mita ki no mātou. Ta mātou ni atinga. I kore i tai e tō mātou manako, a karawa mai te ria. E riro i ruru ka kara a tinga marika ia mai. I mua i tōna aruaru no mātou kato tō i tie pō. Iesu e, tā mātou e pure pati nāru tō i tō ingo mana. I ora i mātou. Amene.

Me ko iri na ki koe e ko ati e te tai o te ture no te o me e tuku i ane runga te rātio, i ngi atu i te PMN i runga te numero kāre varu anere e itu ono toru, toru a rua. Me kore, i mere atu.

0: ko ki airani nuti no te ipukarea. Ki o rana i te ora oma atau te tua e te itstata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui nā ta aruaranga tira maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora ana tātou katoa toi te tangata a karongorongo mai nei tā tātou nuti no te ipukare atu nei. Ko te e tākoto te maine ko Maria Tūoro e kawea te nei i te wanganga tipu nei runga te tuoto tātou inua i te ia e pito mai topāke nei. Ko te nuti mua i roto i te tuato ko maata e manganui te au tūmatatenga te rawe ia ki runga te tuoto te ipukare a pera katoa i runga i ngā pā inua no reira e rewa ka puma ana te ki te au kupu tangata ngutu are tangata e pera katoa te au iti tangata katoa toa te tomo atu ki roto i te tuatau nei. E reo a kāro a teia para katoa e reo a roa ki te au metua i tanu i tā rātou anau i roto i te epto mai tu pāki nei. Te iti tangata te wai nei maanga nui i te au maki aere e takapini nei tō tātou i pukarea e para katoa i te au aronga te tomo atu ki roto i te tūranga tūmatatinga nei e reo a kupumana teia no tātou katoa toa ki rātou te au kupu tangata e matu are tangata i roto i te tuatau. I roto katoa i te tuatau i te epitoma. Ko maata te aronga te iu atu i runga i te tua te matare i rarotonga nei. Ko kitina ia te ia i te tūranga o te kaikawa. E pera kato te akoro o nā kawa i runga i te matara. Te irinaki nei te akawā e kua pau te au tūtua ka matakite. Pera kato te rewa ka maru irua i te iti tangata kātou tua i roto i te tūranga i nā rā. Ka re rā i te iti tangata akoronga nei tūtua. E te rawe nei rai rātou i te ia o tūranga taukore e pera katoa i te tākinuki noatu i tō rātou au apinga a kooro. I roto i te tuatau nei, te maata katoa nei, te ronga e rea nei, rawe e nei e te akawā no tō rātou apinga a kooro nei. No reire te iti tangata ko te te tae maki. O te kite nei e mai, ari te maki o i nā rā e maki te te tupu nei ki runga i tō tātou iti tangata. I te o nganga tā rātou e rawe nei te o epitoma kātou toa na te kooro pātikara. Taroka motoka e te akoro kona kawa ki runga i tō tātou matāra. A teia e pitoma e tūmai nei, karawe i atu te tāreanga upenga o te tuanga ikianga o tō tātou i kukarea. I roto i te tuatou, te vai nei te au koto eanga i te waronga te tuatu i roto i te ikianga no reira. Ko teia e pitoma e tūmai nei, kia kapapu mai nei, te metua vai nei te arataki i te anganga nei, ko iau kia tēki tangi metua, i karawe i te tāreanga upenga, me o tiana i te kapapu aere i te waronga te iki, nā roto i te tūranga o te vote by declaration. I nā, ko te karokoroanga, me kore ko te akara matatioanga i te awingua o te aronga i iki, nā roto i te tūranga nei o te vote by declaration, ka kapapu i e tō rātou tūranga i roto i te atuanga ikianga nei, mō taurai rātou e kia tāre ia tā rātou ikianga i roto i te reira tuanga ikianga. No reira, kā re te te anganga māma e pera katoa ka uki a ka o te aronga anganga i te tausuru i te tāre. Tō tātou tūranga nei i te ipukaria. No reira, te tangata i roto i te tuatau, te tse ki nei rā e te iakawa mani i te tai akapapuanga i tō rātou tāre numero. E kua ki te katoa tātou i te onganga te ka tupu, i te akatupu atu, me kore i te akatina mō atu i te kawa mani o te rā. E te iti tangata i roto i te tuatau, kua ki te tātou e maatawa e te vai nei. Te okota eanga no wa o maia ke i te pukarea pera katoa i roto rai te o tuanga iki anga tūke tūke no runga i te tupu e no runga katoa i te tūranga o te tuatou o te iki anga maata i rave ia. Te rāta ingoro mārua o auku te no reira. Te ki maria mai tātou te tangata no runga i teia. I te mea o kie, ko ki te tātou i te onganga aere e rave i ana, i rave i ana, e pera katoa te onganga te ka rave ia. I roto i te tuatau no reira ko te eta tei nuti. Te ao tō tātou nuti ko ki te katoa tātou i roto i te tuatau. Tō mātou rewa i te ipukarea, tu ke u atu rā i nā rā, tu tai tātou ki roto i te tuatau o te anino. Ko te ia, ka varavara te ua, te topaango te ua. E, ka maata mai te o rā, ka mātangitangi no reira ko ki te tātou te akamata nei rā i te ino i te maro. I rarotonga nei, pera katoa i te pā inua tonga. Se ki te maku o mera te pā inua tokirau, rato i tia tuatau, no reira mānea i te kitea tui te ia. No tia tūranga no tō tātou i pukarea te rāua, te tāpopo katoa nei, te aronga tia ki tō tātou i pukarea. Nā rato i te o nganga i rawe ia nei, no te o nganga katoa toa e tupu nei i roto i tō tātou i pukarea. ina te rimo te nuti e te tangata o ki te katoa tātou i te awanganga e tupu ne e te awanganga e turuturu e ne kua oki atu te tuanga o te iapai e ne o te noronto mai i te ākono te pusupusuanga o te noa o ki Anos Explorer ina wakaruke te iapai e ne i te wareirei to pāke ne i roto i te tūranga i te aramanga nā roto i te taipatianga ki aramai te akaramata tiwatu i te tātou takere moana no reira kua ravi e te teanganga no te iapai e ne e te teretere ne e kua te uki ne e ki marike i te mea ke kua tāna tūanga anganga i te turuturu i te opati o te runanga takere moana te ono tō tātou nūti tā tātou tamā e ni ko Pamela Maru ka karuke tu eia i te tūanga te paitai kua rega te Ministry of Marine Resources ka tere tere atu eia ki Soromona i tōna tūanga ou i au tū atu eia me kore te rau kātu i aia e i roto i te tuato ka riru mai eia e koe ia te tauturu Director General i roto i te Pacific Islands Forum Fisheries Agency ko tātou te kore i kite ko te ia tūranga putuputuanga nei koe ia te tūranga putuputuanga no runga i te tuanga o te pai tautai me kore te pai tai o tō tātou pai noa Pasifika kātou toa no reira e tūranga teitei te e te rauka i tā tātou te maine no roto mai te waka poikura pera katoa te oere ko arurangi tōna tūranga i roto e te swatou e mea mānea teia i te mea ukie o rauka i te tai o tā tātou te mariki te maine i te roto atu i te ia tuanga nei no tō tātou i pukaria pera katoa no te akapōpinga atu i tōna ua orai o ranga e tōna ua orai tāna awanganga e ravarava e rene e no reira mānea te ki te atu i te tūranga te tairia ia e tā tātou te maine ko Pamela Maru te nuisi openga e te tangata a te ia e pato mai tū mai ne te tāpapa ne mātou i te taimai anga o tō tātou pa i ko ia uko te tui tui mona i runga i te ia pa i ne te apai mai ne tā tātou te maiti tō tātou arataki katoa i roto i te tuanga o te maumuni o te kawamani ka ioke a Garth Henderson tāpapa i ne ka taimai rātou ki runga i te tua te enua a te ia e toma a te ru i turu i a ka arawe i a tue rātou i ko i te wāpu i roto i te tuatou te ngā koparau ne tō tātou i pukaria i te mea ko rauka tō tātou pa ia i nā tātou rai i aka aere, i aka tere tere pera ka toi te turuturu atu e te tauturu i tō tātou i te tangata i te pāenua rei rutu i te tātou te te tāpapa ne mātou i te aka arawe i tō tātou pa i o te kātai mea te tūtui moana te tai nūti i te kāpiti atu ki te pāe koe o ki te oro nei tā tātou te maine te are ānguna i roto i tēs wātou i te tai oronga mata o TNA ao katoa tua i roto i te Miss World o ki te tātou i te tangata te tūranga e ka rūra i te tangata me kore ka akama i nā rā te maruru i nei tā tātou te maine i te rapu i tāna tūanga no tō tātou i pukaria no reira me kai nā o tātou i te turuturu i ae te runga te reira i te matapuka e iki atu i tā tātou te maine i roto i tēs wātou Nā reira, aka maruru e a maine kuki aran, e te irina katoa ne mātou te mētiki o mei ne koe, te inoa momo, e pera katoa tātou te iti tangata i wāua ke te ipukarea, e reo akapuma ana teia, e reo aroa teia, e reo akonokono teia no tō tātou iti tangata katoa toa, te tua te aroa no tātou kia rana, e kia manuia.
0: Pimonu kuki airani, nuti no te ipukarea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora nei te au teki te atianga nei te aviano tatu. Te kapakapa atu nei ki Wanganui. Kariru nga tara teke maruiru o tatu ora. Nga ngametua areaiti e ora o mai te nuti. No te au pākau e tupu mera i tōna matakeinawa.
3: E ranta tō kato tō te aromato te atua. Tōko tō taiki te ko ngā e kumakamātu nei ki kotou. E mei wangani atu nei uta tātou matau. Te manakai korawi atu tā matau. Kimikimi anga muni tā pametua community, kukiaren community i wangani nei. Tōko kotona ti, prakatoa te okumeriki maanga. Ko taidi a matau e te taitawasini tōna ti. E aratu pau i mātou te oko e tai anere meriki maanga te oko i atu e tai putonga pork chops, e rua neck chops, e ka moa, te mautini, pitete, e stuffing, e ko maru rua. E mata katoa te tangata, ki ar mai, e te oko atu, te tonati, te meriki maanga, tango mare matara, te meriki maanga, e tangi, tangaru tara, pua tonati, e tangaru rute puao. Ko te rua tomatu nuti, te itai ko tatu, ko petua kore, ngau oraiti, e ko takakea tu ai nga tera tiro tomate, te paraparo i topa uake nei, i te oiru ko Palmerston North, ko takakea ia, i te topu i tono kopu tangata, te ia miti o tāne, e tamaiti manga i te ia, tai o mau taime, te api, e tamaiti imene te ia, i kone e piliana i e ratu te angangati youth, i akarana i piliana i ratu te angangati youth, Pera katoa, I tōna aerea tōnga ki Invercargill, noro tōna ra I tanga ngā te Ewangiria, topama I ki Palmerston North, pirira I ki tatu tanga ngā te Ewangiria, I ti ara, kua ka ngaro I eia. Kare rā rabanga, e huto tātu o ranga rā tia. Kua tira tāna o ranga, kotai tāna ngā ki te openga, kotai tōna tiki. Irina kiu, te roto I e tira mua te mesia, I ti ara, e tai watu, ki te tuatau, e tanu I a eia. Tomato no chiwa tēnā, mei wangani ati nei, akau ki atau takamita ki anga ki a koutou katotoa, tēnā tua, e karonga mani e tō tātou rātio. Mei wangani ati nei, penei, no te kino kino te rewa, ki e tua nei, perakato, penei ate ewe ki arma nei, ka arokoma ti tai nūtia ka ono tātou, I te tuku atu, nārunga tō tātou rātio. Kamita ki e kōrua tō tipia rātio, takurua nganga marirui, I rawe nei, perakatoa, te waronga, e karongorongo mani tō tātou rātio, ki o rāna koto e ke manu e tia rā, manea, humaria. Ia mātou I wanganui nei, ko I e tika te anu, e ngātai me anu rātia, kare rā roa tōna kō maana. Nō reira, tangi kei rawa ki e koto. Nā te ati o koutou e tiaki mai, pariru mai, kia rāna e kia manuia.
0: Kia rāna o ai teo teke, I di ati angane, ta tātou nōti, nō tukuro mai, kariru nā tō tātou teke maru iru, nā te okuta I tārai, e orunga mai te reira. I nā rau I di ati angane, te ārearea mea ratara, ti Queenstown tāhuna tara e te Waipaunamu. Nō rea, tēnā mai tō tātou teke, te okuta I tārai, e te nōti nō tukuroa.
4: Kia ora ana tātou katoa toa I te aroa mātou te toa, karongo mai nei ki tō tātou programu I runga I te pīmo nu kukiairani. Te atua atou nei te Queenstown e te tei au kopu tangata, wa mātou te a tei tere tere ki raro I Dunedin no te akararangi anga I te etamaiti ko Julius Dean Daniels Mata. Te etamaiti te rauka I aia I tāna pepa Masters of Business Administration I te ia mānake I tu pākene kua rawi ia tōna graduation. Nua atu e kare mātou kātoto e rauka I te tomo atu ki roto I te town hall kua tiakirai mātou kua tāpapa mātou I te tai au tuanga te ka rauka I a mātou I te aka epa I tā mātou tamaiti. Kua tai mai tō mātou papa oromito Reverend Tengaru e mama Ann Pāniora te tai au mata mai roto mai I tō tātou oirea papa makirara o ko mama Ani e te tai au mata tōna kōpū tangata no te mea te tamaiti tōna papa anga ko ia takai te au wa karangatira ai I tōna ao metua mea papa Onokura e mama Mei metua kata papa Pikirangi e mama Matariki Daniels ngā tupuna teia no teia ta meiti pera katoa ia mama Marita Makiaka Mā e papa Mata papa Boys e mama Ina Timiona e tōna ngā tupuna ko papa Pikirangi e mama Elizabeth Daniels tōna metua waine ko Maria tōna ngā metua tāne ko mana Makiaka Mā e pera katoa Junior Tarei nā teia kopu tangata nā teia Teia puna nā teia oire tangata e ka marurui I te iata mai te roto I tāna tuang. Mataora taka hai mātou, rekareka rai mātou I te tuku atu I te reo aroa ki te iata mai te. I tāna I rauka kua ki te mātou I te atua o te inua I raru I te niren inangaro rāiau I te aka mai te ki te iata mai te o teira. Dean, ana I oronga mai I te pau. I rauka ai mātou I te rutu te pau I a tangi te o pau o tō tātou I te tangata kuki airani I runga I te mataro Danira no te mea kua a aere mai te o graduates I raro I te mataro e kua norai mātou I mua I te farmers I te akatangi I tō mātou pau I te akameitake I te eta maiti I tāna I rauka are nōna ua orai no tātou kātotua e uati te reira o tai mātou ki te town hall e kua tapapa mātou I vō. e tū ngā uru ia mātū. Te tai mai ki raro i te nidan nei, te nidan i te aka epepa i te heta meti e kua tiaki mātou i ta mātou tuanga, ua pee, ua emene, ua rutu te pau, i te aka ngā teitei i te heta meti ino tāna i rauka, tāna māruerui i te rapu i tāna āpei. No atu ei, te au tā i anga o te ora anga, e kua ki te mai e ia i te mana o tētua. Ki runga i aia no te oki aka hone i mātou i te aka meiteki mei te oire kātou tō i tokoro nei. Congratulations ki a koe e Julius no ta au i rauka, ta au tuanga peapa. E korona no o te runga mātou i tō o pahuivi no te mea kua tāke koe i a mātou ki runga. No re ki aka meiteki mai te atua i a koe no te au rāki mua. E pera katoa ki a Mataora, te oire tangata tei tere tere. Ki raro nei i Queenstown, rātou kua oki atu ki Tokoroa, ki a di noo rai te vairua tētua ki runga i a tātou kātotua. Ko te rua o te akakoroanga, te oraanga tūmati tenga, te ia tamaiti, te ia metua tāne, karanga ia tōna ingoa ko ice, tōna ingoa taka ko noo roa, ai iao. Kua taka ki atu teia mito tāne inara. No ana teia ta mito tāne i Perth, ma te tāna vaine, e oki mai tāna vaine ki Rotorua, tanu, oki rai ei. Oki aka maarara ei e, no te mea kua aka kite te tau te ki aia e, kārero ana, no te mea kua tupu teia make cancer ki roto i aia. So kua manako teia mito tāne a, ka oki vave mai aia, i te aka teia teia ma mao te au, anga anga no tōna. No te rā i mate ei, te ia metuana, kua oki mai eia ki tāna ngāta maine, kia Kelly lao ko Kylie, kua ina oro rai eia kia tetei tuatou i rātou, e te ano mokopuna, kua oki mai te ia tamaiti, te ia metuatane ki tōna kuapu tangata i tokoroa, i te karanga ei, nā au te tuanga o te maanga ei, nā au te tuanga o te puri, ina ngaro rai au ei, ina ngaro rai eia kia ravi e tāna pure ki roto i a mātou te ekaresia, St. Luke's P.I.C. no te mea, te ireira, ai te tupuanga i tōna ngā metua. E te kōpū tangata i roto i teia i kāresia. Teia tamaiti tōna metua vaine ko mamarima turu no ora eia tāna tāne ko eiao. I mua ake i teia ruirua i tupa ake nei ko tai mai te kōpapa o teia metua tāne ki roto i a mātou. I tōkoro e te kōpū tangata i reira rai e taka ki atu tōna taukati tāne e nō roturua. So kua mana ko te kōpū tangata e ta i rai ravi anga teia anga anga nō rira kua tuku atu teia tamaiti teia metua tāne a ice. Lawe tā mātou tuanga i tōkoro e kua tuku atu i teia metua tāne ki a aro rai eia i tōna taukete tāne e oko ta i rai ngai i roto i te irunga i te inua toa. O tāna vaine, kupu tangata rai rātu. Anō reira, te ki tēnei tātou i te akanonoanga o te au ako koroanga o te tūma te tenga. Anō reira, te inangaro nei au i te paimei i te reo aroa, te reo akameitaki anga, tō mātou Parish Clerk, a papa Charlie Turia, te iriro e nāna i ākono. I te au tuanga no teia metua tāne i a papa no oroa i a hawa ia ko ais tōna ingoa so ka ki te rai te au tōna o taiake teia ingoa e hawa ana i aia ko ais e no rira kia ka puma ana mai tētua te kōpū tangata te ano tamariki nā ata maine e rua kia ka puma ana mai tētua i a rātu en te uki nei au mei te mea e a teia varaire ko te rā o te tefoto ai tefoto tei te aka maara anga e pera kata i te oronga anga i te taituanga i te aka maara i a rātu te taka kē mei roto mai te ia make cancer e rātu te tautā nei te i ora anga no atue i te ia make ki runga i a rātu no reira e reo aro a teia ki te kōputanga ko te toru o te tuanga i a mātu e te noo nei au i Queenstown te kākaro nei au i runga i te Facebook era mai te ia tuanga no te ia tamaiti ko Joseph Manu. Joseph Manu, te aka ki tēnei au ki a tātou kātou toa ko asaina Joseph Manu ki te PNG no te tuianga tuiporo, rugby league. Inara, i ngā marama i tupāke nei ko tai atu te ia tamaiti, tōna kōpūtangata ko usuku ārurai, tōna tuai nei ko Tiare Manu, i aia ki Papua New Guinea, ko ana ne i mai ai e, no te mea, ei me imene, ki te rai tātou me imene mei te PNG, ei imene rātou, te au imene kūki aran, no rira ko ki te tātou i te au uatei, te tō i PNG, I te akamaita ki e te tua. Teo e mene te api ea I teo missionaries I tau atuatu e te vai nei. E te vai nei kua a pairai te I ta mai nei I aku ki teo ngai I ere I rato. So kua ere rai te I ta maiti e kua putaroa I rota I tōna ngākau. Te inangaro o te enua e te inangaro te tua. Kironga I aia e tāna tōna kōputanga ta tāna vaine e tāna ngā tamariki ta maine. So, you know, I āku ko tangirai te ia e no te aroa o te atua. So, no te aroa o te atua. Kua rauka te ia tamaiti I te karanga ai. Ai. E reo ki PNG. Nau rita sei te pōkarakara mataora nei mātou. No te mea ka tai atu te ia tamaiti ko Joseph Manu. E tōna kōpū tangata e ka tue eia no te PNG. So, I te mata I te 2028, ka peke mai te PNG I roto I te tuanga o te NRL. Anō I ira, ia ka meitaki e te tua. Anō te ia tika anga mania. So, congratulations ki tō tātou tamaiti ia Joseph. Tō nā mitua, Danielle, e noro manu. E te kōpū tangata kātou tua, te turu nei I te ia tamaiti. Anō te ia tere ou karawe eia no te aura ki mua. Ko te tuanga opinga. I tātou te akateatea ma māo nei, no te au tuanga o te kōpū tangata, te au tuanga no te tere tere, kia vai rai te aroa o te atua ki runga I a tātou kātotoa. Te inangaro nei koe, I te tomo mai, I te piri mai ki roto I te au anganga a te e kārese no te tatau, te ake nei o I a tātou e, kia contact mai I te au pūtapere. Pūtapere tapere tai ko Aaron Mutua, no te tapere rua ko Bob Tiake, no te tapere toru, ko papatia nga tamariki. Tuanga openga, te tere tere nei, te ano tamariki o te Tainui Full Primary School, te tere tere nei rātou ki Chiapan, I ngāra e tū mai nei. Anō rira, e reo aka marurui angateia, e reo pati angateia, e rātou ki a tātou kātoto, me ka rauka tātou I te turuturu, I tō rātou tere. Tuku atu I te tei karire, ki a rātou te Tainui Full Primary School, me kare ake, contact I te poapi, ko Jamie Sheck, I te kete ea a te tei tuanga ka rauka I a tātou I te rawe, I te tauturu I tā tātou anō tamariki, no tō rātou tere ki Chiapani. No reira, me Queenstown atu nei, kia koto kato, tō te akarongo mai nei ki tō tātou programu, kia rana e kia manuia.
0: Kia rana, ko aite istanga te idea ati anga nei, te avion o tātou te kapakapa atu nei ki here taunga, kariro nā tō tātou teke maru iro I te mitua wa ine, taime pare anga Samo QSM e orongo mai te nuti no te opakao e tupu mere I Hawke's Bay.
5: Kia rana tātou kato tō I te aroa mātou te atu. Tō tātou nuti mo no Hastings atu nei, I te munde I tapāke nei, kua rawe te tōku pārata I tō, I tā rātou APP item. Tā rātou tō maaneo ke Embusia, rāko Edmund, Mii, Divine, Ngāpoko, Reva, e te o tō maaneo, rawe nei te APP item, pēnā kato te o tō maro, te arongo rūtupo, e māka I owane, e tōna pupu rūtupo, te aka mita ki e te tō, no te mea te matutu nei rātou, I tāra vita rātou ngā, no te mea, te eru I tō nei apopo, karawi I re tā rātou showcase, I tā rātou pupu oro koe oki, tōku pārata I tō. Ke aka mita ki e te tō, no te mea, te maruru ni te au māpū, nā te au māpū rei aka tere ni te au I rātou. O mātou te arongo pakari, te piri uat ni mātou ki te pē, I te turuturu I tā rātou, I tō rātou ak pūrāng. Me te iti tō, te api ni rātou I tā rātou I mini tuki, ke aka mita ki e te tō. E pera aka tō, te au tangatai aramele no wo o mai, koe oki te oramitua pārata, e te mama oramitua, te oramitua, ma arutupu e te mama oramitua api, e te o mitua e piri mai nei te turu turu I tātou anō māpū ki aka meitaki e te tō nōtiriru. E pera katoa tātou au au inua, korawi I tātou kemikimi a ngā muni te ruiru e tapo waka nei, ki aka meitaki e te tō te meitaki te roko mai, e te orungat nei te president koe o te oru mitua maa arutupe, e te aka meitaki ang ki tātou kātoutou te ititangata te piri mai e te turu turu mai e tō rātou aka korong. Tātou pāmitua, ai, numero to ere tātou pāmitua. Gwarawe I tātou ngā ngai te paraparau, I rarau te akateretereanga, koe oki a tātou arataki, koe oki māma mewe nāna. E te uruhu kumiti, I te pē, I te turuturu mai. Mi te rongo uru maa atangata te tē mai, I tātou anga ngai te re rā. Mi te itu, tātou anga ngā. Kai tai tau, e tua ki a rātou, e imene men, nāra, I te apata mai te pākene, ku ere maire te rongo tāmate ai. Kua kumakopo mai ke rātou e te o neti, e te ono mai te ta iau manako meitaki koe uki noto rātou o rāu. Loria ko te pāmetu o te e nire te pāmetu o te hu o te ang te hu parparau kātou tō I te rabe ngai tarato ngang ki koe tō tātou ngutu are. E ki aka mitak kato e te tō no te mea tō tātou ngutu are te wānei no te ia bubu tangata I te rabe I tarato tō ngang I rira. Taka ke me te arunga e er mai nei e hae nei tō tātou hōru I kone tō tātou ngutu are. I rata I te e te tō ang o te tarakaraka te akita mai nei ngamatai e tarato ngang o ke oi wakaya. Maru iru ina nei tō nau bubu te te turuturu I te ngang oi waka. Me te arunga pakari e tā mai ki te utamariki. Tarato rongo te api pia nei te tuango te oiwaka. E te oiwaka nire a ngamata. E te orongo nei e te akamitiki anga ki te umitu e tari mene tarato tamariki. Ke api e rato e te oiwaka I rungo e te rungo uki te mua naya. Ke akamitiki e te tu no tiri ra ngana e rawi e nei. Pera kato ta tato e kareje kuka aren Christian Church ae. Zike a ti e kareje e te maruru e te kimuri. Te tunu nei tarato tona si te poke te maine si te ume kato to. Ti a epitomani ar. Pātiru o tau sini tarato muni roko mai no tiri ra o nera. E te okoko angai ti a koe no reiki akamitiki e te tu. E no ti maruru o te e kareje e ravene I tarato tu anga anga anga. No reiki akamitiki mai te tu e koto kato to e te o take. E te rave anga I tarato anga anga. E akatupu I to te tu hanuano I tarato Ko te tai tūtō no tātou koe o ki te akarātu nei, te rā anō o te mito wai, mama Jane Cutters, e tū mai nei te opanga epitama. A warungo uro no matai te nōria, ke orongo mai te atu e te maruru ki a koe mama Jane Cutters, e te anganga mita ki ta awerawa nei koe, e rute te tuanga o te emangi, e rute te tuanga o te oiri, e te waini tini e te omea kato tō nōria ki a koe mita ki mai te atu I a koe. Ko tō mātou rewa I tira, uhia te kea te mani atire wai tira, e vera te kea te rā e mātou koni. Ki a koe mita ki e te atu, te rewa mani atā te atu orongo mai nei, e ko te arunga e nei ki te tipupu o rākau rute I te joni apara kua maana ana rātou I tira. Nōri o ko te opanga rai te e tō tātou nōti, no Hawke's Bay atu nei, nōri o kua o te e kotai me tō tātou I tātou kukiaren, e oru ngātu nei te aka aka mete te angi ke koto e tēne ma, ko koto e aka asinga nei tō koto ranga I te rawe I tō tātou ngā irunga tō tātou rātio. Pera kato ki tō tātou I tātou kukiaren, me irunga mai akarana e tai o atu Chloride Bluff, e tai o atu ki Australia, e tō tātou I pukarea ki aka mete ki e te atua no koto kātou tō, te atua te aro o ki o koto kātou tō ki a manuia.
0: Karongo no tu tatu I tēnei te onuti no te pā inoa.
6: Ka te kese tatu ki te inoa ko Tonga Rewa I te pukaria te mai nei te onuti no kone mai I tō tatu taia ke ia Puna John Wano.
7: Kia ora na tatu kato toa e karongorongo mai nei tō tatu ratio pimonu kuau te hotokoto soa me te inoa Tonga Rewa mai. E a kai titi atu negi koto I te a hawa te a Sunday. Te ia tō tātou nuti me tongare vātu nei. I roto I te ia e petoma. E kua tai mai te pai pāj taunga nui. E nā mani iki mai. Tai mai ki a tātou I te muri ake me te apano te ororua I te paraparau. Ko ia tika e te ia pai e karangata hoa e. E itunga uru patene o te kāko I runga I te iapa I no Tonga Rewa nei. E roto katoa I te iapa I te kāko a te o Taiake I roto I te New Zealand Defence Force te kā tere mai no te tauturu I te aka o I te tai o are ere o te kawamani I runga I tō tātou e noa. E aka tauturu te tauturu ia mai e tō tātou o Taiake I te wae au nuti rani I roto I te tuatau. O akaruke atu I reira te pai I te apano te orarima I te haia I varaire I pau mai I te au mea kātou tō meruma I te pai te kāko are te kai e te au kai no roto I te freezer. So I tua tātou o pātete te arua tu I te pai me kone I rātou ka tai rātou I te awate haia ki Suaro no te apai atu I te ngātangata tiaki I a Suaro te ngā ranger kawe atu ki reira akaruke atu I reira te tiki atu I a rāua I te openga mataiti So i roto i rire i te epitoma i reira. Pō maana te ngā kau o te i te tangata. Nā te mea hua tae mai te o kai e akakiki i te o wairanga o te o ngutu are tātakitai. Te rua i reira o tō tātou nuti. I roto i te e tuatau, te tāpapa i atu nei reira te tae mai anga o te pupuwae au o te nuti rain. Akamata mai rātou i te rere mai mi te rāwaru o sepetema. Akamata i rātou i te taritari mai i tā rātou kāko, nārunga i te Hercules. E pera katoa tō rātou aronga angang te kā tere mai. So, te re roto tātou nui, tāku i mana koe te apai mai, e nui tina tātou i roto i te awatea sande. Te atua te aro,
6: I te asianga kā te kia stātou ki te inua ko Araura a te emaini te onusi, nukunei me i tō tātou taiake i a teina kore riki.
8: Kia ora ana te iti tangata kūki airani e karongorongo mai nei i te rātio. Ko au te epo teina kore riki, ka au taratarātu ki koto, no runga i te tai au mea e tupu nei, ki runga i tō tātou inua Araura. Kia ora ana katoa ki tā tātou tamaine, moana. Te mea moa, i te ia maanama ai tō pāke nei, Rā ruanga uru mārua no aukute, ko rawe i atu te e eu anga pōki o te tamaine nā tātou, ko ia oki, the late Princess Helena Raukete. I rena ki au, ko ki te ua tātou te iti tangata Araura, e ko ai te tamaine. Ko rare ana aia nā te tipa te mani o te internal affairs i Rarotonga, e tamaine māru iro i tāna ngā irare, e te tauturu i tōna iti tangata. Te akāroa, ko inga te ia waine toa no Araura enua, no te kūki airani. Neke atu tātou i reira ki te tuanga o te tautai. I te ia epetoma i to pāke nei, me i te rā ruanga urumāta i ki te rā ruanga urumārua no aukute, kua rawe i atu te akarere anga tautai i roto pū i te auravakai no Rarotonga e tō Araura nei. Ko te ia akarere anga, kua karanga ia tōna ingoa kuia oki ko te Gary Parler Competition. Kua rawe i atu te ia akarere anga ki Rarotonga. Te taipai e tātou ko ki te ea a te akarere anga. E rawe i ana te ia i te o mataiti kātoa toa. I te ia mataiti, ko rawe ia ki Rarotonga. A te ia mataiti ki mua, ka rawe ia ki Aitutaki nei. Ko autu mai te auravakai o Rarotonga, i nā rā, ko rawe māru iru i rae, te auravakai o Araura enua i te apai i tō tātou ingoa ki runga. Te rā ua, me ka inangaro koe i te ki te mamao atu, e ko ai wae te re, i roto i te akarere anga. Ai rea tu ki rungai i te matapuka, ki runga i te kapi a te Cook Islands Game Fishing Club. E ngā marama meita ki te kai te ia, no te upitiniti o te tūroto moana, no te mea kua tae ki te tuatau o te toora. E rai uātura i te toora, e aere mai nei ki roto i tō tātou pā moana i te kūki airani nei. Ko te ia te tai tūroto numero tai, e rawe ia nei i Araura nei. Ko tētai au mea tēia e apai mai nei i te au tūroto. Me ngā pā inua tūke tūke o wa o mai i tō tātou pāsirei. Ko tae rei ra tātou ki te openga o tā tātou nōti me i Araura inua atu nei. E me te ki atu paka ki te arongarari o te pī mōnu e pera katoa ki a koe tā mātou tā maene tā tātou tā maene moana David. Thank you atu paka no tia tikaanga ki a au taratarato ki runga i tā tātou rātio. Rā ua, kā ki te ia tātou kātoa toa, a te tāpati ki mua. Me ta ki atu paka, kia ora ana, e kia manu.
0: Pakarongono o tu tātou i tēnei te onuti no te pā inua.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aro mātō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto ia ku.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa. Utireria e te ieni au kātou tō. Pī mōnu kūki arani. Tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana kia tātou kātou tō. Te ia mai nei ta tātou nuti noa te ora, te tatau ia e Moana David. Te ora anga pae kopapa. Te aka ki te nei te pū atapaka o te ora anga o te pae kopapa i te manamana tā e tupu nei

0: I roto i te akateretereanga a te oraanga pae kopapa, no runga i te maki flu e tupunei i Aotearoa. Te kake nei te tūranga o te iamaki ki runga, me te tenga urumata iti i tā maki makaurau nei. Ka pipiti asu ki te tai hau oereke, te toto aviviki nei te iamaki. Ko aka ki te mai te executive o te oraanga pae kopapa a Dale Bramsley e, Te rare pakari nei te o arimaki i te kimi rāwenga i te apai mai i te manamanata ki raro. Ko tuku te akateritereanga National Centre i te tai arongarare ki roto i te tai o ngahai te inangaro tauturu. I nā rā, kāre uki teia i te rare māma. Ko aha ki te mai a Bremsley e, rare pakari rato i roto i te iau tuatau anu i te tauturu i te maki flu i roto i te arimaki. Te arataki nei a peseta i te manamanata CC. Te akaputuputu nei te Cause Collective i te tai parani no te akamātutu i tā rātou e umuumu nei i te tauturu i te oraanga o te iti tangata Pasifika no te iatenga uru mata iti ki mua. Ko oranga ia te tauanga Executive Director ki te former National MP a peseta Sam i te tauturu i te monako a te CC. Kua pai mai ea i to ona kite i roto i te au tū cover money, te api e te manako o te akaputuputuanga transformation. Te tere nei a Aotearoa ki mua. Ko aka ki te mai te vainitonga violinist a pe au halapue, kua kite ea i te atuianga a te imene taito, classic music, i aia ki to ona kōpū tangata e to ona enua. Ko akatangi asu aia i tāna akatangi anga o Through the Looking Glass. I kore i te akatuera anga a Julia Dean Led na te o waine kātotoa o te pupu Atomics Auckland e ka tupua ko te tai akariari anga a te ia marama ki mua. Ko aha ki te mai aha lapu i to ana inangaro no te ia tū i mene classic ko akamata te reira nārato i to ana mamaru o i to ana oranga anga i tāna violin mua. E nā rā, ko tupu mai o ki aia i runga te enua te ki i te au peo tupuna. Ko monako uana aia e kāre teie i te mea tau. Ko aka ki te mai a mā ine halapu e, ka rawe aka au aia i te akatangi anga o teia i mene Through the Looking Glass a teia o penga marama. I teia ati anga ko tai mai tātou ki te tū anga o penga o tā tātou nusi no teia ora, ko i oki ko te tipoti. Te pupu akamata no te All Blacks. Kua aka ki te mai te All Blacks e ko ai te o tāne te ka tu e mua atu no te tuanga a rātou ki te Springboks e Johannesburg. Ko i oki ko Cam Rogard, Will Jordan e Damien McKenzie. Te oki mai nei te o tāne i te apai i tō rātou ngā i roto i te tārekareka. Kua oki katoa mai tō rātou tāne akatere a Adi Savia. Ko aka ngāro i ana aia i roto i te iau tue anga mua e toru a rātou i roto i te ia tiritiri anga i South Africa. Te sāvea te numero varu i roto i te eka tiritiri anga a te api atupaka a coach Dave Rennie ko apai mai aia i te iau tāne e toru no te tue atu ki Arlen. Ko tuku aia i a Luke Jacobson e tupo wa ai e tangata blindside no rātou. Nō no re te tangata, te rā mai ta tātou nusi, nō te ora, kia rā nei.
1: E a te e tupu nei, i te ipukare a Aotearoa, o te reiria e te e ni au kātoto, pimonu kuki arani, tō tātou nusi nō te ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

irawa no te oraanga vairua. Ariki i to o a pikipiki. Ariki i to o a pikipiki. Kori ne te arua, pene tenga uru marua, irawa iwa ki te irawa tenga uru. Kwa tōtō maira aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō a pikipiki, e taka meita ki rawa e tōku maru i rui. E teia nei, e mea reka reka ia i aku, ki a katia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te maru i rui o te mesia i runga i aku nei. Kwa tōtō maira aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō a pikipiki, e taka meita ki rawa e tōku maru i rui. E teia nei, e mea reka reka ia i aku, ki a katia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te maru i rui o te mesia i runga i aku nei. I rawa tainga uru, e teia nei, e mea reka reka i aku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tinga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te maru iro ira i reira. E teia nei, e mea reka reka i aku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tinga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te maru iro ira i reira. Oi anga, ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō ogoraang. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō ogoraang. Te ui aka o nei. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō ogoraang.

0: E a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora
1: Parana e te itstangata o te kuki arani Te e tō tātou nuti no te ora tatau ia e te mare i koroa Tāpū poto a Tiapani Te akakite nei te tai o te diplomat o Tiapani e kua rauka katoa i a Tiapani te tikaanga ki a katere i tā rātou pupu i paura me saora ki a tāmata ia i te Pasifika i te tūrai te tupu. I te epitoma i to pāke nei, kua uruto e ia a Beijing e te marike e te tai o te au anga urupasereia no tā rātou tāmanako anga te tāi i i te akamatakite e kua karanga i a rātou e te Tiapani e ia uaranga amo. Te ripote nei a Matangi Tonga e te akakite nei te ambassador o te Disarmament Affair o Tiapani, a Lee Shigang, e ia tō rātou pāsereia te tai tuku anga ture ki akakite i te o pāsereia ngangau i roto i te tai ruanga uru mā a ora i mua ke ka tāmata i ae te tai pupu i anga paura tamaki misa ora i nā rā kua rave rai rātou. Karauka te tikaanga ki a kakeo ia tētai tātaanga e te Forum o te Pasifika, no tētai tāmataanga o te iatukuanga pupui i roto i tā rātou uipaanga e tūmai nei i te epitoma ki mua. Hau āpi ianga me i roto mai i te akatiritirianga maki kōveti. Te irina ki nei te puāpi ngā o kimikite o te maraiora ki a rauka te akanoanga tāmou me i roto mai i te maki kōveti, kia pērā i te tāangaanga ia no teia maki mare, anu e toto anei. I roto i teia tainga urumata iti, kua riro teia epitoma e i epitoma kino pakariti kai no tāmaki makaurau, no te ngao o te tangata te are maki ia, me te

0: Kia ora tātou katoa tō ki te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
2: E a te i e tupu nei i te ipukarea Aotearoa. O te reiria e te i ni au katoa tō. Pi monu kuki arani. Tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana kia tātou katoa tō. Te ia mai nei ta tātou nunsi noa te ia ora, te tatau ia e Moana David. Te ora anga pai kopapa. Te aka ki te nei, te pū atupaka o te ora anga o te pai kopapa i te manamana tā e tupu nei i roto i te akateretere anga a te ora anga pai kopapa no runga i te maki flu e tupu nei i Aotearoa. Te kake nei te tūranga o te ia maki ki runga mei te tenga oru mata iti i tāmaki makaurau nei. Ka pipiti asu ki te tai au oereke, te toto o viviki nei te yamaki. Ko aka ki te mai te executive o te oranga pai kopapa a Deo Bramsley e. Te rare pakari nei te o arimaki i te kimi rāwenga i te apai mai i te yamanamanata ki raro. Ko tuku te akateritere anga National Centre i te tai arongarare ki roto i te tai au ngai te inangaro tautsuru i nā rā ka reo ki te ia i te rare māma. Kua aha ki te mai a Bremsley e, rare pakari rātou i roto i te iau tuatau anu e te tautsuru i te ia maki flu i roto i te aremaki. Te arataki nei a peseta i te manamanata CC. Te aka putuputu nei te Cause Collective i te tai parani no te aka mātutu i tā rātou e umumu nei i te tautsuru i te oraanga o te iti tangata Pasifika no te ia tainga uru mata iti ki mua. Ko oranga ia te tauanga Executive Director ki te former National MP a Pasita Sam i te tautsuru i te monako a te CC. Ko apai mai aia i to ana kite i roto i te au tū cover money, te api e te monako o te akaputuputuanga Transformation. Te tere nei a Aotearoa ki mua. Ko aka ki te mai te vainitonga violinist a pe au halapue, kua kite aia i te atui anga a te imene taito, classic music i aia ki to ona kōpū tangata e to ona enua. Ko akatangi asu aia i tā akatangi anga o Through the Looking Glass, i kore i te akatuera anga a Julia Dean Led, na te o vaine kātotoa o te pupu Atomics Auckland e ka tupua ko te tai akariari anga a te ia marama ki mua. Ko aha ki te mai a halapu i to ana inangaro no te ia tū imene classic ko aha mata te reira narato i to ana mamaru o i to ana oranga anga i tāna violin mua. I nā rā, ko tupu mai o ki aia i runga te enua te ki i te o peo tupuna ko monako uana aia e kare te ia i te mea tau. Ko aha ki te mai a maine halapu e, ka rawe aka o aia i te akatangi anga o teia i mene Through the Looking Glass a teia o penga marama. I teia ati anga ko tai mai tātou ki te tū anga o penga o tā tātou nusi no teia ora, ko i oki ko te tipoti. Te pupu akamata no te All Blacks. Ko aha ki te mai te All Blacks e ko ai te o tāne te ka tu e mua atu no te tū e anga arat

Irawa no te oraanga vairua. Ariki i to o a pikipiki. Ariki i to o a pikipiki. Kori ne te arua, pene tenga uru marua, irawa iwa ki te irawa tenga uru. Kwa tōtō maira aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō a pikipiki, e taka meita ki rawa e tōku maru i rui. E teia nei, e mea reka reka ia i aku, ki a katia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te maru i rui o te mesia i runga i aku nei. Kwa tōtō maira aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō a pikipiki, e taka meita ki rawa e tōku maru i rui. E teia nei, e mea reka reka ia i aku, ki a katia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te maru i rui o te mesia i runga i aku nei. I rawa tainga uru, e teia nei, e mea reka reka i aku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tinga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te maru iro ira i reira. E teia nei, e mea reka reka i aku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tinga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te maru iro ira i reira. Hoi anga, ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō ogoraang. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō ogoraang. Te uia ka onei. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō ogoraang.

0: E ko te tūreiti o te ia manamanata, te riro ne i te tuku, i te tūkau i ngau i runga i te ano ano tauturu, a te marae ora no te ora anga tangata. Te aka ki te katoa ne aia, e ko tētai o te taote o runga ua nei, te aka noo ne i te āpii no roto mai i te tuātau maki koviti, no te ākono i te ia maki mare, e toto anei, e te aka tere tere nei rātou i te warunga te tū ia e te ia maki, kia noo i runga i te pāmua o. Māngaika i toke lau. I runga i a toke lau, kua ngaro mei te tai onunga urupatene ki te ngau atu o te tāre anga māngaika. Haru atu i te ture aka noo ki te Pasifika te akatika ia. E kua riro katoa teia i a rātou, te kākaro i te paraani no tā rātou ākono anga moni i roto i te ia kōtinga anga. Te akari nei tētai au tātā anga peapa, e ko te ngaro mei tētai au pāti i roto i te ia akatika anga kia nauru no te pa i tautai. Ka ae te ia mei tētai hiva miriani tā rā moni Aotearoa i roto i te rima marama. Kua riro te tautai upenga ngangau e kawe moni no toke rau, e te karuke nei i te tauturu i runga i Aotearoa no tā rātou tauturu kia rātou. Ka neke atu tātou i rera i tā tātou nuti openga ko ia te tipoti. Ko aka ki te mai te All Blacks e ko ai te au tāne te ka tue mua atu no te tue anga rātou ki te Springboks i Johannesburg. Ko ia oki ko Cam, Roy Gard, Will Jordan e Damien McKenzie. Te oki mai nei te iau tāne i te apai i tō rātou ngai i roto i te ia tārekareka. Ko oki katoa mai tō rātou tāne a katere, a Adi Savia, ko aka ngaro i ana aia i roto i te autui anga mua e toru i roto i te ia teretere anga i South Africa. Tia Savia te numero varu i roto i te aka teretere anga api i ngao a Coach Dave Rennie. Ko apai mai aia i te autane e toru no te tue atu kia Ireland. Ko atuku aia i a Luke Jacobson a Tupo Vaai e tanga ko mai sai tupu nei i te pukaria ao te aro o te reira e te ni ao katoto pimonu kukiarani to tato nuti no te ora.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

Irawa no te oraanga vairua. Āriki i to o āpikipiki. Āriki i to o āpikipiki. Kori ne te arua, pene tenga uru marua, irawa iwa ki te irawa tenga uru. Kwa tō tō maira aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō āpikipiki, e taka meita ki rawa e tōku maru i rui. E teia nei, e mea reka reka ia i aku, ki a katia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te maru i rui o te mesia i runga i aku nei. Kwa tō tō maira aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō āpikipiki, e taka meita ki rawa e tōku maru i rui. E teia nei, e mea reka reka ia i aku, ki a katia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te maru i rui o te mesia i runga i aku nei. I rawa tainga uru, e teia nei, e mea reka reka i aku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tinga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te maru iro ira i reira. E teia nei, e mea reka reka i aku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tinga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te maru iro ira i reira. Hoi anga, ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō oworaang. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō oworaang. Te ui aka o nei. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō oworaang.

0: e a te e tupu nei i te pukarea Aotearoa, Otireria e te e ni au katoto. Pimonu kuki arani, tō tato nuti no te ora.
1: Kia ora ana kia koutou, mei te maa te koutou e tēroa atu ki te iti te tō tato nuti no te atiangani. Nukone atu i te Pacific Media Network e te Raitio 531 PI, tatau ia e Jeannie Pera. I te rā rongo uru māwara no tūrei tia maramai tapākini, kua ki te ia mai e tainga uru mai wā au pūo te taopenga mai ki rongai te kiriātai e miti āro. Nā ko te ia au pūo ni, ko irina ki ia re no tua mai, nā te ngaru i pāta amai ki te itua i te rakau, taopenga atu i re te ia au pūo ni e tainga uru mai wā i te katoto ang ki rongai te tapatātai e miti āro. I te airanga te tae e rawakai i te tautai i kitia i e te iau pūane. O ki tina i mai rutu i te iau pūane ara e cocaine. E ko te katoa o te tia o te iau cocaine ni e rongo uru maono e te apa kilogram te tia. Nā rao ki e maanga karere puto te ta irunga i te iau pūane i te iau package ni ara e tata anga tōrunga. Kore kere ara e me te... Mi te code word re nā tara oronga e rawena rātu i tara piwa, ko te numero e varu varu varu. O riputi e ria e takawara e trademark tara no te oronga e rawena rātu i tara anganga i South America. E ko te ia au pu ane, nā ringa i te ki te atea karauku mai, miriani tūmā tāra me okona i e te ia au paura anewanewanei ki te atea. Ko ripoti ia te Ministry of Primary Industries re, ka maata mai te bird flu i Aotearoa ni. No te mea kua kite ia mai te turu o te bird flu, te akapapu ia i nanai, kite ia mai ki Wairarapa. Wakarangairia te taute o te manu, Mary Van Andel o te Ministry of Primary Industries re, kare ratu i puitere i te iare ko akapapu ia te turu o te case o te bird flu. Kua ki kitakita te Alice Park, e te tueanga te All Blacks, e te Springboks, e te pūpungi sāpatira. Ko ripoti ia re, ari te mea na pau te tikete no te rā tueanga. Ko autu kato o ki te All Blacks, i te rā tueanga turunga urumātoru kai a te All Blacks, e tanga urumāono a te Springboks. Kua karanga te coach a Dave Rennie, e te captain a Adi Savea re, e a kā tauturu tikei, tā te iti tangata kiwi i a rā tō i tō rātou tuatō e tu e ara rātou kōrero te akamaro e roi a te o kiwi e mātakitaki ara i a rātou i te tuatō e tu e ara i te akamaro e roi i a rātou i roto i te tuatō e tu e ara te ngā pupu te All Blacks e te Springboks. Tere atu te tai anere i rongo uruau neti o te arimaki i North Shore. Te tā tātu ki te Health New Zealand, i te akamata ki te arae, ko te Emergency Department, te roto te reira i te kōtinga emergency katoa. Ko a ki te ukiria te Emergency Department Charge Nurse, a Jean Classy arae, e maata rai, te au neti te akaruke mai, kare mono i ake. I te atuatau anu neiria, karere rawana te au neti, i te tauturu i te oronga maki e erimera no te kimi tauturu. Karangatoa klesi e, no tra uke e kare rawana te au neti, hapi api arato i te korridor o te arimaki. I te tuatau e tia kere te oronga maki ki aturu i arato e te au tote. Ko te upangare te e tu tatou nuti no te a atianga ni. Ka komo komo ako o tatou ako ni no te tai nuti ako ko tini pera te.
0: E a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e te e ni au katoto. Pimonu kuki arani, tō tatou nuti no te ora.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto e ku.
3: Kia ora tatou katoto i te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto e ku.
3: Kia ora tatou katoto i te aromato te tui. Te mai ata e te iti tangata turou, turou, turou. Ki te etu anga program na tatou te kapiki i he. Ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te aromato te tui. Pimonu kuki arani. E reo o te iti

Turou ki te i tōnga program na tatou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te aroa mātou te tua. Pimonu kuki atani, te reo o te iti tangata kuki atani.

0: manga karere puto te ta irunga i dia au pua nei dia au package ni ara e tata anga tōrunga. Kore kere are me te code word re nā tara oronga e rawe ana rātu e tara piu ko te numero e varu varu varu. Ko re puti e ria e takawara e trademark tara. No te oronga e rawe ana rātu e tara anganga i South America. E ko tia au pu ane, nā ringa i te ki te atea, ka rauku mai, miriani tū mātara, me okona i e te ia au paura ane wana wane ki te atea. Tere atu te tai ane re rongo uru au neti o te aremaki i North Shore, te tātātu ki te Health New Zealand, i te akamata ki te arae, ko te Emergency Department, te roto te reira i te kōtinga emergency katoa. Ko ake te ukirea te Emergency Department Charge Nurse, a Jean Classy arae, e maata rai, te au neti te akaruke mai, kare mono i ake, i te atuatau anu neiria, karere rawana te o neti i te tauturu i te oronga maki e ere maera no te kimi tauturu. Karanga toa klesi e, no tra uke e karere rawana te o neti, hapi api aratu i te koridoa o te are maki i te tuatau e tia kere te oronga maki kia aturu i aratu e te o tate. I te pōpungi sāpatira, tere atu i te honunga urutawa sin tata te okotu i te tikiti te ere ki Alice Park, no te mata ki take atu i te All Blacks e te Springboks. Ko ripoti i are, ari te me ana pau te tikete no te rātu e anga. Ko au tū kato o ki te All Blacks, turunga uruma turu kai a te All Blacks e tanga uruma ono a te Springboks. Ko karanga te coach a Dave Rini e te captain a Adi Sāve a re, e a ka tau turu tikai, tā te iti tangata kiwi i a rātu, i tō rātu tuatau e tu e ara rātu. Ko riro te akamaro iroi a te o kiwi e mātakita ki ara i a rātou i te tuatau e tuera i te akamaro iroi i a rātou i roto i te tuatau e tuera te ngā pupu te All Blacks e te Springboks. Ko te upangare te tu tātou nūti nūti a ati angani. Ka komo komo ako o tātou akoni nūti tai nūti ako o kutini pera te.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa. Utireria e te ieni au katoa. Pimonu kuki arani. Tō tātou nūti nō te ora.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
3: Kia ora tātou katoa i te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani. Kuki arani.

0: Ai te kaitau, aka takai te tai tu atau aka e tai tau aua. Aka rongo mai to tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana ko ai te o teke te atianga nei. A komokomo ako atu i drame ata mai ne o tūrama tui tui te atianga nei tāna upoka tūtua. Maki aka mate te roro. Ka akamate reire te kopapa. Beta, te roka ni yako i te akamitaki oko oi yako e no ti aka atinga oko oko i te tuatau i te komokomo ki to tau i te tangata no o te tau ai te ni.
2: Kia rana koe Kani, kia rana katoa te i te tangata e akarongorongo mai ni to tatu porokaramu i te epo. To tatu tumu mana ko maata i te epo no runga ti reire te stroke. E stroke o tuku kumaramano o tatu e a te emaki. Nā ko teia maki, e maki teia kua arai i e te ara toto o te roro, e a ko te tumu e kua arai i e te potonga toto, e a so ko teia i rire ko te stroke i rire. E a ko te pingai aka tupu i mai e te stroke, o e tuto o ana tātou i drai me kore tātou i akone tō tātou o maki e rea. So ko teia i rire te o maki i rire me kare tātou i akono. Ka stroke i e tātou. Ko te maki numerota i e kumaina de stroke, ko te rauhi ko totokake. Me teite rua te totokake, ko te vaito te toto, mo pue uirire te ara a toto ea. So ka aeromai ire te a potonga toto ere i aeromai ki wo ora, ka arai ai e te ara a toto. O te roro, e te kare uki ire te toto e ere ki roto uki te roro ea. So ko te pinga te ia e tupu mai ana te stroke. Ko aka ai te uirira i te stroke o ki rira, a tau e mi te blood pressure o ki a, mi te balloon rai, mi ki ro e te matangi, ka aruru te balloon, to mi te e rai rau ki te stroke, ya, ka nga a o ki rei te uaua, trai e irira kua, e irira te toto irira kua, ara i te ara toto, e kore te toto e re ki roto i te roro, ya, so ko te e te stroke, ko te e te tai atinga nana e akatupuana, te tairera ko te cholesterol, ko arai te cholesterol i te rato no te ere grito i te roro. Ko te tairera ko te toto vene, e pera katoa ko te epinga maata nana e akatupua nei te stroke, ko te epinga e kai awawa. Yeah. So ko te he te upinga e marato e akatupua nei te stroke. Nā ko te he te akairo te stroke, tuke te ririni o te stroke me aira mai, o te tai aronga, ka ngaro tō rātou mana koe a, so ka rātou i ki te a tā rātou o ngā e ra vera. O te tai, ka mata pōpō i te re i te mata, e ka ānini nini, te e me korera ka mea te katu, ka kika te tai āpa o te kōpapa, a ka ngā te tuatua, ka aka mate te kōpapa, e me korera ka ipa te waa, e pera katoa ko te tai aronga, ka mate rātou a. So ko te e teo a kairo o te stroke. Nā, ko te epinu ko te uwei rā kauri rei o kina i ānai no te aronga e stroke rātou. Tā ua e mea pōpinga e kia rihi i atu te ambulance me ko tāmana ko koe o stroke i te tai tangata ea. So te viviki te tangata i te taigiru te te aromaki, te viviki rā i aia i te rapakau i e tōna maki. Ok? Nā te ere te wai rākau e rapakau i ana te stroke. Tā koki aki te rena kone ko te clots me kore re poto ngā toto. Te arai arai te ara toto o te roro. Ka ina oro i te rāwai rākau no te tākore ti te poto ngā toto ea ki kore kinoro a te stroke. Te tai arunga ka pai i atu rātou kira te ngā i wāwā i anga ki a kātia i te poto ngā toto e e riru ora i ara i te arātoto o te roro. Nā o te tai aronga i rera. Ka mate rātou ea. So nore re karanga rau e tuke te rinui o te stroke me aera mai. Nā kai nauru i re rau i te akariero i te tai akaraanga. O te ia e tua te ia, are i ki te anauru te tāku, te ngai anga ngau, i anga rau, e papa te ia, ia, te ia papa, e are putputu o mai na ea i te akara o ki aku, are te te klin akara tōna maki. Nā, i e pōro, te ia papa, e kai awa awana aia, e te mga oro na mataiti, e toru ngoro maari mua na mataiti te kai awa awa anga, e te rā katoa, e te tovene tōna. Nā pōro te o tēne me arama e a ki te Grotete Clinic te ākara ia mātou, ka ui ui ua rāwa ki ae papā, e ia au awa awa e kai nei koe. Aka akita mai rā ai, e, aka mārere o ki rā ia e please, you know, tākori te awa awa, te kai awa awa me kore, aka tapa mai tā au awa awa ki rā. Pera a koe, te maata ango te tēme me tūtua tu tāua, kore kere a kie te tūtua tu tāua ki te pārurua, karo ki e, e akarongo mai te tūtua. I nā, i te tai pōpungi i rira, te e te turu e peto mai te pākeni. Koe e te maki mua e tū mai mua e te romato ngu tupaya. So, ka pike tō ia e uri mai e ki kone ia, e koe, tūke i aro ki e ia, ia koe e tinga tāra waki tō, tō tie tangata. Nā, ka pike o ia e arama i kere te te tōku o te ngā iu tie akarakara ia e. Nā, ka re ia ina ore te noo ki raro, tū u ai ki runga. Ka re ui e ki te ai e ia te, te akakoro anga o tāna o te ia rai arama e ia, te ia tāna i tūtua mai e ia ki a. O kore e go tākore e tāna kai awa awa, tera o ki o stroke i ai e i tera o penga e petamo. Akara mai rā tātou e te tangata. O te tūte, o te aronga e kare ina hoi te akarongoea. Nā, ta openga e mai rira. O ipa tōna waa, e te rao ki rira e kare takataka me te ki te tūtua, no te rao ki e kua skrohi. So, no rira e ina hoi e ki a kare rume ki tātou e, kare ni te mea te tūtua o nei au, but te te tupu nei te e tuatau i ro te tamato ngā e anga angaya. So, no rira e te iti tangata, ina hoi pakari au te A kāri mai te tūtū ki a tātou e, o te e te o kino, tā te i a haumaki, o te toto kake, o te toto vene, o te cholesterol kake, e te kai awa awa, a ka tupu ki tō tātou kōpapa. A tā kino kino ai e, i tō tātou kōpapa. Tō norira, i maura o te, a kārāre e tātou te itikanda kūki a eran, ia, a korongai te tūtua, a kono i tō koto maki, ki a kōkoto e aite mai e,
1: ni tia papa. Te rā reto tātou ni tia o. E, Peta, ki te uki koe tra uki a oe karangara uki koe tra toto uki kua āra ia. E, pūtoto na tātua.
2: E,
1: tra ia o pūtoto ia uki iria. Mani e tara te tumu mana ko tara o ki era manga manga kata kata re o ki o te karanga anga o ki koe ko tutu o ki kore kore o ki ko tutu o ki koe ki te paruru a ki te o koe me tutu o koe te paruru a ki te paruru e pa umai a koe mi tini e re
2: ina i dira ki a ki ki a u i dira ki tra maki re ra
1: u re o ki e gru mai a paruru a
2: na te o ki mai ni re re ki te mai ki a koe re re e kare e a koronga ne toko tūtua tera e o ki rero kua o stroke ai vivi ki oke e te e te akakita mai ki a kare e ina haro e ki a kui a tua we no te a aia vivi ki e te akakita mai e kua tākore e tāna kai awa no tera o ki o stroke i aia te a ki aia ki stroke i aia e tipu e e tāna kai awa
1: te ngā e rao ki tera e ra kai o ki wawe tu ki e akiti ki a koe aru ki e tāwari wari ana
2: tōna ngā i ua i kino i tākin kino te stroke ia e o tōna wā kua ipa. Ia, e te rākare takata kāna te tūtua. But then, ka meita ki rea ia me akono ia e tāna i tāna i tōna kai te vai rākau e te rāo ki e ia o ki o kai o wāu. So ko tiri ai rea tāna i nāruto ia.
1: Mā, kore. E nori e peta te rukun ia o te akamita ki ia o e noti... No ti koma koma ako atao. E nori te orunga tu ni uki a koti koe ti e tu angana tau.
2: Thank you, Matae Connie. E no te o kamei te sika ang ako o e ki. Komo ko magi tō tātou iti tangata. Noru mai te maki e te riro ne e aka apepa e te kopa pa tangata ea. Tra ua, kararau ko te iau upinga i te pārurua tua. Me te aronga kai awa awa, tā kori tāko tō kai awa awa. E te aronga e maki tutukake, e te toto vene. Ako ne tōko tō maki, kai tōko tō wei rāka wea. E te rā katoa tīpū mai rā e te kai matū, e te kai vini vini. So, a o te e rira te o, te ngai rira i nangaro ne e ue i te, e aka maruru i te tātou i te tangata e, e a maruru i tātou i te pārurua tū.

0: Kia ora tātou katoa tō, e te izan te kuki arini a korongorong mene te kura marewa i te tuatau. Ina, e runga i re tō tātou rātio, me kāre tā tātou rātio i te teme. Tō tātou taieke, te rangatira o tō tātou o waka moana, te ermea ni te au mata iti tapake nei, ko i oki ko tua tākiri Pittman, me kāre ara ko te aia mata iopo, tōna ingoa taonga te, e gupa me ia i runga i te rātio no te mea. I te petamo, te upenga e petamo kua kiteo i tā rātou akairirianga, tō rātou akairianga i tō rātou taunga, ki tō tātou isi tangata pera katoa, te iti tangata papa a, te re kātoa tō rawa i tamaki ma kaurau nei. E kua riro te rira, i aku e tōku mātaki te kianga, riro te rira, e ngāku poro o ngānaku, i e, tangata kuki areni, no te tū taunga, o te iau taunga ko tua oki no te tuonga o te teretere mōna, waka teretere mōna, ko tī pekepō, no te tuonga o te tātatau, ko Mina Henderson, no te tuonga o te urake aitamu, ko Mark Short, no te tuonga o te tangika ara, rutu pau, e he pera katoa i rira no Nane Broadbent, no te tuonga o te siwaiwai, te iau taunga te ere mai no te ipukare amai, kua riro tika te rira, mana kone au e kua kite ere o te ta iau te maatanga o te opinga marira ki ere mai te iau taunga ni, maanga nui ua turai te opinga o te matara mai. Nā kupa mea i rira ia tua ki runga te tato rajo kia puka puka atu maa, no runga te ta i tumu manako, te iri na ki au e ka tano e uri uri nā tātou no tā tātou karangaranga tua ki o rāna ki a koe.
1: Ai, ki o rāna e tō raki, ki o rāna e tō tāpaki makaurau. Ai, o tai mai mātou me te kuki a rinu mai tō koto e nua anu anu i a rāna nei, o tō e.
0: Ok, te tai uki mea e te tai ko te ia program uki na tātou, i te tu atau, kua te rongo i maini, akorongo i maini te rira i Aotearoa kato tōni, pera katoa, i te taitu aki i te kauwe i Australia, te akorongo rongo maini tō tāua i te tangata i te program norira, i ahoi mana koe o tamaki ma kauro u te akorongo rongo maini i te rira.
1: Oh, we. Okay.
0: Ina, te tai ipunga rira i te taike me tā tāua ke pukupukara tāua i te i te whareire tapake nei, koe iogi nōrunga i te me aru ki tātou me aka arawe tātou i te aka arawe o ki tātou i e tātou ki tō tātou i te tangata. Me aru me koe, o koe e tō o angata koe, e tō o taonga, e tō o kōpū tangata. Are rau e, rau ki ue e kitea nei te tai tangata i te aka, me aka arawe me eie, e karuka ia e, me ape arawe me karanga, e ka papu me no ki e tōna tūranga e i rungo ki te enua mi te o ki te tua tāko ki ki te mai iau i tōku anga ki koe te Auckland Museum ko te ipunga e tangata tō tātou isi tangata i te ere mai anga ki tō rātou ngai ere mai rātou tere mai me i hawai ki pāmama e tēmai ki hawai ki tātou tō rātou ere mai anga ere mai rātou huru mai rātou kirunto i te awa ya ārato mai rātou te tai awa kirunga i te enua. E oti, te maatango ti a ngā iha waere kau e te tai. Ango i rira, akamatara e rātou i rira i te nooki rira. E oti, e maunga, e maunga rai uki te tai no te mei tiri tuatou, e tuatou hantau e matakite uki no tō tātou ui tupuna, no te mei te ere mei te tai aronga i te tamaki e rātou nori, ka ina o rātou i te maunga teitei, ki kite rātou e ko i te aronga ere mei. Ina, irina ki ue, ko te tūrunga tiri rong tō tātou i te tangata, te ana me anga rātou e tēmwe rātou ki kuni. Te akarani rau kiu i te tuatau ko te mauri ua te tanga anga ni te aka arawianga. E tō mana ko nōrunga i te?
1: Mita ki mātai tauraki. Pei mua mai te mga ki i Aotearoa ni ki teo te apeo a te mauri. Tumai rātou ki runga aga ki te mai rātou tarātou maunga te awa, te kauwai, te e pio ta tato me trare aitete me kore aitete me trare i te tai me mua tara rao ki o te mai ui te the missionaries o kia the missionaries me mai o ta kore rato tia me ana mai ui me are tato ki te tia even the tia tato tia are tato ki te uipanga edua mua ka tika ia koe ki te tutua, ka papa koe a koe. atu koe gronga ka papa koe a koe. Papa koe no e mai koe koe tau mitua, koe te ngoa te enua, tara. So I'm sure i te teimei me, i te teimei mua e tera ana rei tātou. Tere tere ana, me te aro ki atu. Me atu ki ngaputoru, tera ana rei.
0: I ako kia, te me papa ki tātou e tātou a, ki te anau iru te uipaanga ere papa tātou a te e tōku mitua. Papa, ere o tu e tēmoi ki a koe. I aku rau ki me ka, papa o ki tātou nā rira, e tūranga, tūranga pabukore tika e te rāia me ka karanga rā koe, e ko au te ia ko mea, te ia tōku marae, te ia tōku maunga, te ia tōku awa, te ia tōku, i rina ki o ki au e mātūtū a ke te rira, anga koe rire, ko te ia kōpū tangata no o, e tūrunga mātutu o ki tōna e tū mai rā. Me ka papa ora tātou nārunga o e te ingoa tangata i rina kia ue. Me a māmang kā o te rira, tūakawa aka ahara o vea. Ngai tō umano?
1: Ai, o tānu rā. O te tata i pēo, te inuwa nāre iau ki a tupo o i runga te waka, ne? Mua ka tomo me koe, mea mua ka takai i koe ki runga te waka, i a ki te koe. Te ingo te maunga, te ingo te kauwai, te ingo te marae te awa, te omea katoto. So, me agara koe, poro te omea, it's a big thing, yeah. Me agara koe i ngatangi e. Te maunga oroenga, te awa, ko te awa tapu, te awa rau. Te kauwai, ko awa nā, ne. Te roko no ngatangi e, no mea.
0: No.
1: O te marae ko Wairota. Te ariki ko Kainuku. Te matai a bua ko Manawaro. Me kite koe pōro te ao pinga ere, tū koe ki mua te ngai tangata, a ka kite atu koe ki te ao pumo tangata, ma tū tū atu koe e rato, me kare rato kite koe e rato, o te ingo ato rato mōnga. O te rira, uki o kao koe ki muri ākara, pōro te ao ingo ere, uki koe ki raia tea, te ingo te mōnga i raia tea, o te ingo, orohena. Me kore ai taiti. Orohena, oroenga. Te ingo te awa. Te ingo te awa. Awa tapu. Te ingo i awa na. Awa tapu. O kite rea te kato tō rira. O kite rea are e te e. A, e tai tato. E tai iti tangata tato. E tai tupuna tato. No te mea. No te au ingoa ere. O tra tāku e mga manakora re. Tra te mea i tāku e irina ki e. Ka tupu rie i roto te au ii tai o te au mātoro i runga te waka, te tai ngā kauparau anga no rātou i te me ka roka i rātou te tūki runga i te akakite ki te katoto te me iau, te au enua ta rātou ka tere atu ki a kite rātou e ko au teia, ko au teia tūnei. Me ara koe te pena to e me ara koe te aia mata i a poa, o akite mai no raia te mai a te aia. Te marae o te aia mataia po i ngatangi e te tone ingoa ko a uroa. Te ingoa te marae tapu i taputapu a tea ko a uroa. Tawa ingoa rae. Motara, o kitiri e tātou e te tātou piri ama toto. E kore re te peo, tātou peo me rarotonga ki rai e tea. E te wai atura. Me ka tere atu kwe ki wai i te wai rare te ingoa. Me tere atu kwe i Samoa te wai rare te
0: ingoa. Tau au ingoa ere rea.
1: Tawa
0: ingo rea. Mi teke maa te rire e tua te akarara o kio i tākoro a aka kitikite angai tera ara. E oji te mana kona ko ni uru tui a koe. Ko te opinga tika e te opinga tika e te inangaro e tau ki e tauru i o kiro tui te tuonga o te api i ki api i tā tātou o tamariki ere. Ki o ki tā tātou o tamariki ki te ngutu are. Ki ui tō rātou o mitu e. Ko ai tō mātou, ko ai tō tātou awa e māmi, ko ai tō tātou maunga, te iau pinga ereo kia. Kia kite tā tātou tamariki ere. Nō rira i tō rātou tū atou e tamariki ere rātou, e māpū tamariki ere rātou, araukara e rātou, te iri mai e rātou. I nā kia oe, me kite na kaina tā tātou tamariki ere, ko ai tika e rātou tō rātou tūranga, i nā kia oe ka maatātu tō rātou, ngā kauparau e tō rātou, i nangaro i tō rātou reo, e tō manako.
1: E tanu arata o e tauriki rei te mea. Mea arako e avarua hapa, ta awa i avarua. Nā ringa, kāne o e tomo ki runga te waka, taka i runga te waka, kāne o ki te dingo tra awa o tui ka moana. Tia te mga aro awe kapika ndranga e avulo haba. Kapika ndranga ndranga awa, o tutui ka moana di te. Ti, te uki tato e akamara e poro te oi mo e o te o awa. Te maunga, te ingo te maunga, to tato maunga, te maunga te piri ki te tato au, te tupuanga o te tato pāmetu, eh?
0: Ina e muri mo a kere ka ka ko che tu ta ka te ko ka ko mo te na ingo e tu tu ka mo na pe ni e ko re ta no te na no te na ingo
1: ai wo tu tu ka mo no gia tu tu tu tu tu ya mo te tu i ki ka te awa o te ra mo no ki te mo no a ra wa no ka ri ka o gia o no mo ke ba ke ari poro de mo ke o ga te ni ba ke a e karika ariki. Ko tā tāku i mau e, noko mai a ien karika, anei karaka mai e, o tui tui kā mōna, ko te tui anga, o te tui tui, kia kā te rama, o te rāua i a wanu.
0: Ko te, koe rire, me te pīkin rea. Tērena. Kia kite mai tō te mōna e, tēia te, tēia te
1: awa. Tēia te
0: Aha, manea. Me te ki mata hirire e te ae mata ebo no te o tuatau i ere mai ki runga i tātou program. Te riro te mana koe ria nā tāua i pukapuka tāu. E uri uri, nā tō tāua i tanga. E ato koto mana ko nō runga i tā tātou iri iri anga i a tātou. E mea tau aine no te mea te akarani tātou i te Māori mea iri iri rātou i a rātou. E raviana rātou i tia tō rātou, maunga tō rātou, marae tō rātou kouwei. Kare aini e tau e ki akapera tātou, no te mea te peu kare na te Māori, maara me te ki tātou, nā hō mai te Māori e tātou, tāpunga mai ki kone. E tau e irire nā tātou te peu. E tua, i mua ake rire ka kō tia tui, no o te tua tātou, tuku to ōwaro.
1: Kia ora, tauraki, i wapatāra te tai amai ki Aotearoa nei, mātou pōroa, ko te tini, ko mamanāne, ko mama te mai ma te au no mangorongono mai ko Bina e Mark Short e Naruto na Iako i te akamete ki a koto ti ariki mai a mātou ki a tai mai mātou kirua ti e nuani i te akari mai te tātou peo taito te tātou peo tauma rākei e te au mea kato to i Rarotonga e te mea no ko mai a rātou ki a koto te orana e kāki
0: Meita ki Mata, New Zealand on air, no te muni. Mata!

I tēnei te roto tātou i te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oki te nūti no te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora a. Pimo nu kuki airani.

0: irawa no te ora anga vairua. Ariki i to o a pikipiki. Ariki i to o a pikipiki. Ko rine te arua, pene tenga uru marua, irawa iwa ki te irawa tenga uru. Ko te o te o maira aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō a pikipiki, e taka meita ki rawa e tōku maru i rui. E teia nei, e mea reka reka ia i aku, ki a ka tia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te maru i rui o te mesia i runga i aku nei. Ko te o te o maira aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō a pikipiki, e taka meita ki rawa e tōku maru i rui. E teia nei, e mea reka reka ia i aku, ki a ka tia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te maru i rui o te mesia i runga i aku nei. I rawa tainga uru, e teia nei, e mea reka reka i aku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tenga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te maru iro ira i reira. E teia nei, e mea reka reka i aku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tenga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te maru iro ira i reira. Hoi anga, ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō ogoraang. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō ogoraang. Te ui aka o nei. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō ogoraang.
1: Thirty one PI.

0: e rawe ana rātou i tara anganga i South America. E ku tia au pu ane, nā ringa i te ki te atea, ka rauku mai, miriani tū mātara me okona i e te au paura ane wana wana i ki te atea. Tere atu i te tai anere rongo uro au neti o te aremaki i North Shore, te i tātātu ki te Health New Zealand, i te akamata ki te arae, ko te Emergency Department, te roto te reira i te kōtinga emergency katoa. Ko ake te ukiria te Emergency Department Charge Nurse, a Jean Classy arae, e ma atarae, te au neti te akaruke mai, kare mono i ake. I te atuata o anu neiria, karere rawana te o net i te tauturu i te oronga maki e erimera no te kimi tauturu. Karanga toa klesi e, no tra uke e kare rawana te o net, hapi api arato i te koridoa o te arimaki. I te tuata o e tia kere te oronga maki kia aturu i arato i te o tate. E te pūpungi sāpatira. Tere atu i te onunga urutawa sinitata te okotu i te tikiti te Eriki Ellis Park. No te mata ki taki atu i te All Blacks e te Springboks. Ari te mea ana pau te tikiti no te rātu e anga. Ko autu kato o ki te All Blacks. Turunga urumātoru kai a te All Blacks e tanga urumāono a te Springboks. Ko karanga te coach a Dave Rini e te captain a Adi Saveare e a ka tauturu tikai. Tā te iti tangata kiwi i a rātou i tō rātou tuatou e tu e ara rātou. Ko riro te akamaro iroi a te o kiwi e mātakitaki ara i a rātou i te tuatou e tu e ara i te akamaro iroi i a rātou. I roto i te tuatou e tu e ara te ngā pupu te All Blacks e te Springboks. Ko te upangarei te hito tātou nūti nō te atangani e nō te epitoma. Tera o tātou nūti te o rāro rai e apa nō te runga urumata i te pupung i runga rai tātou rai te o 531 PI. Ka kongomo o tātou a te epitoma ke mua ko Gini Peratua.
1: E a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e te e ni au katoatoa. Pimonu kukiarani, tō tātou nūti nō te ora.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
3: Kia ora tātou katoatoa i te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, pimonu kukiarani. E reo o te i te tangata kukiarani.